0: ए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: বন্দনা শুনছেন বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে। এবারে গানখানি শিল্পী অমর পাল।